0: مۇنداق دېدى. ئىلغار ئۈسكۈنە پىشىپ يېتىلگەن تېخنىكا، قېلىپلاشقان باشقۇرۇش ئارقىلىق رايون زامانىۋىلاشقان تۇخۇم توخۇسى باقىمىچىلىقىدا ئۈلگىلىك ئۆرنەك بەرپا قىلدۇق. پەن تەتقىقات تېخنىكا تىرىكىگە تايىنىپ، ئەلا سۈپەتنى سىجىل ياخشى تۇتۇپ، كەسىپ داڭلىق ماركىسىنى كۈچەيتىپ، يۇقىرى تۆۋەن ئېقىندىكى كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىپ، كەسىپ تەرەققىيات ئارقىلىق جايىمىزنىڭ ئىقتىسادىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، ساۋەننىڭ يېزا كەنت كەسىپلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىمىز.
1: ئەمدى بەختنىڭ ئىگىلىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى گاۋمىڭخۇي خەۋەر قىلىدۇ. ئالايدا ترانسفورموتور سانائىتى پاي چەكلىك شىركىتى، شىنجاڭ ترانسفورموتور زاۋۇتى سۈپى ئېچىش مەركىزىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى خېيۈجىن 1 سەپتە 16 يىل يىلتىز تارتىپ، ئادەتتىكى لايىھەلىك كۆچىدىن سائادىكى رەقەملەشتۈرۈپ ئەقلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇشقا قاراپ، تىپنى ئۆزگەرتىشتىكى تايانچقا ئايلىنىپ، ترانسفورموتور دۇنياسىدا رەقەملەشكەن ئەقلىي ئىقتىدارلاشقان ئاسما كۆۋرۈك سالدى. ئۇ يېتەكلىگەن كوللېكتىپ شەرەپ بىلەن 19 نۆۋەتلىك ئاپتونوم رايون بويىچە مەدەنىي ياشلار كوللېكتىپى نامىغا ئېرىشتى. يېقىندا بۇيان خېيۈجىن كوللېكتىپنى يېتەكلەپ، ئوتتۇرا ۋە تۆۋەن بېسىملىق ترانسفورموتور لايىھەلەپ تەتقىق قىلىپ، يارتە سۇپىسىنى ئېچىش 3 قارارلىق تۈرنى ئالغا سۈرمەكتە. بۇ سۇپا تۆمۈر ئۈزەكلىك مەھسۇلاتلارنى بۆسۈش ئېغىزى قىلىپ، ترانسفورموتورغا خېرىدار چىقىش، لايىھەلەش، ئىشلەپچىقىرىشنىڭ پۈتۈن جەريانىنى توردا تاماملاشنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ. خېيۈجىن مۇنداق دېدى: لايىھە سانلىق مەلۇماتنى بىۋاسىتە ئىشلەپچىقىرىش سېخىغا يوللايمىز. ئامباردىكى مال مىقدارى قاراپ لايىھەلىگەندە ماتېرىيالنى تولۇق تەييارلاش نىسبىتى، يۈرۈشلەشتۈرۈش نىسبىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئامباردا مال بېسىلىپ قېلىشتىن ساقلىنىپ، مال مىقدارىدىن پايدىلىنىش نىسبىتىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ. خېيۈجىن 2010 يىلى شىنجاڭ ئالايدا ترانسفورموتور سانائىتى گۇرۇھى پاي چەكلىك شىركىتى شىنجاڭ ترانسفورموتور زاۋۇتىغا خىزمەت كۆچۈشتى. ئەينى چاغدا ترانسفورموتور لايىھەلەش ساھەسىدە 2 ئۆلچەملىك CED لايىھەسى ئومۇمكۆزلۈك قوللىنىلغان بولۇپ، ئىنژېنېرنىڭ ئۆز تەجرىبىسىگە تايىنىشقا توغرا كېلەتتى. لايىھەلەش دەۋرى ئۇزۇن، ئۈنۈمى تۆۋەن، تەجرىبىگە ۋارىسلىق قىلىش تەس ئىدى. ساھە تىپىنى 3 ئۆلچەملىك لايىھەلەشكە قاراپ ئۆزگەرتكەندىن كېيىن، ترانسفورموتورنىڭ چېرتيۇش مىقدارى كۆپ، مەشغۇلات بوسۇغىسى يۇقىرى بولۇپ، ئۈنۈمى ئەكسىچە تېخىمۇ تۆۋەنلەپ كەتتى. خېيۈجىن كوللېكتىپنى يېتەكلەپ، نۆلدىن باشلاپ ئىلگىرىكى نەچچە 100 000 لايىھە سانلىق مەلۇماتنى رەتلەپ، ترانسفورموتور قۇرۇلمىسىنى ئانالىز قىلىش ۋە پارامېتىرلاشتۇرۇپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى تاماملاپ، دۆلىتىمىز ترانسفورموتور ساھەسىدىكى تۇنجى 3 ئۆلچەملىك ئاقىل لايىھە سىستېمىسىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىپ، لايىھە ئۈنۈمىنى 176% ئۆستۈرۈپ، يېڭى مەھسۇلات لايىھەلەش دەۋرىيلىكىنى نەچچە ھەپتىدىن نەچچە كۈنگە قىسقارتتى. خېيۈجىن مۇنداق دېدى: مەھسۇلات لايىھەسىنىڭ قۇرۇلمىسىنى ئالدى بىلەن ئۆلچەملەشتۈرۈپ، بۆلەكلەشتۈرۈپ، ئاندىن كېرەكلىك پارامېتىرنى كىرگۈزسىلا، بىر يۈرۈش مودېل ۋە چېرتيۇش ھاسىل بولىدۇ. 3 ئۆلچەم سىستېمىسىدىن بۇرۇن بىر دېتالنىڭ چېرتيۇشىنى سىزىشقا بىر ھەپتە ۋاقىت كېتەتتى. ھازىر بۇ سىستېما ئارقىلىق 1/2 سائەتتىلا پۈتتۈرىمىز. خېيۈجىن ترانسفورماتور لايىھەلەش تېرمىنالىنى رەقەملەشتۈرگەندىن كېيىن، لايىھە، ھۈنەر، سەنئەت، ياساش بىر گەۋدىلەشكەن پۈتۈن زەنجىرلىك سانلىق مەلۇمات توسقىنى داۋاملىق راۋانلاشتۇردى. تۈرنىڭ باش يېتەكچىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇ كوللېكتىپنى يېتەكلەپ، 10 000 خىلدىن ئارتۇق لايىھە ئامىلنى رەتلەپ، ئۆلچەملەشكەن سانلىق مەلۇمات باشقۇرۇش سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، كۆپ سىستېمىنىڭ سانلىق مەلۇماتى ئۆز ئارا تۇتاشماسلىق، ماتېرىيال بىرلىككە كەلمەسلىكتەك قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلدى. رەقەملەشتۈرۈپ دەرىجىسى ئۆستۈرۈلگەندىن كېيىن، كارخانىنىڭ ھۈنەر سەنئەت لايىھەلەش دەۋرىيلىكى 40% قىسقارتىلدى. مەھسۇلاتنىڭ بىر قېتىمدىلا لاياقەتلىك بولۇش نىسبىتى 99.8% كۆرسىتىلدى. خېيۈجىن مۇنداق دېدى: مەسىلەن، ترانسفورماتوردا دائىم ئىشلىتىلىدىغان بۇرما مىخنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئەمەلىيەتتە ھەر خىل، ئوخشاش بولمايدۇ. لايىھەلىگۈچىلەر ئۇنىڭ ئوخشاش بىر قۇرۇلمىدىكى ئوخشاش بىر جايدا ئىشلەتكەندە، ئۇنىڭ ئۆلچىمى 50 مىللىمېتىر ئۇزۇنلۇقتا بولۇشى كېرەك. لېكىن بەزى لايىھەلىگۈچىلەر 40-45 مىللىمېتىرنى تاللاشقا ئادەتلەنگەن. بىز سىستېمىدا بۇرما مىق تىپ تاللاشنىڭ ھەممىسىنى قېلىپلاشتۇردۇق. بۇنداق بولغاندا سېتىۋالغان ماتېرىياللارمۇ زور دەرىجىدە قىسقارتىلىدۇ. ئامباردا ساقلاش بېسىمىمۇ ئازىيىدۇ. كېيىنكى مەزگىلدىكى ئىشلەپچىقىرىش تېخىمۇ قېلىپلىشىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى:

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-0

0: ئىسىغا ئاپىرىپ بەردى. كوپىراتىپ بىر تۇتاش مەركەزلىك بېقىپ باشقۇردى.
1: نۇرتاي قىزى بىلەن كۈيئوغلىنى سىرتقا چىقىپ بازارنى ئۇدۇللاشتۇرۇپ، خېرىدار مەنبەسىنى كېڭەيتىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن سېتىۋېلىش سودىگەرلىرى بىلەن ئالاقىلىشىپ، سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتىشكە ئورۇنلاشتۇردى. ئۇلار تۆگۈسنىڭ بىر قىسمىنى سېتىۋېلىش سودىگەرلىرىگە سېتىپ بەردى. يەنە بىر قىسمىنى ئەتراپتىكى سودا ساراي، تاللا بازارلىرىنى تەمىنلەپ، تۆگە گۆشى، تۆگە يۇڭ قاتارلىق مەھسۇلاتلارنى ماس قەدەمدە سىرتقا سېتىپ، كىرىمنى يىلدىن يىلغا ئاشۇردى. بۇ خىل باقمىچىلىق ئەندىزىسى شۇ جايدىكى ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپتىشىغا ئورۇنلىشىغا ئۈنۈملۈك تۈرتكە بولدى. كەنت ئاھالىسى جانارбек جوكى ئۇزاق مۇددەت باقمىچىلىق بازىسىدا تۆگە بېقىشقا مەسئۇل بولۇپ، ئايدا 5000 يۈەن مۇقىم كىرىم قىلدى. يەنە ئۆيدىكى چوڭلار ۋە بالىلارنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالالايدىغان بولدى.
0: 2023 يىلى نۇرتاي ئۆز ھويلىسىنى كېڭەيتىپ ئۆزگەرتىپ، ئىگىلىگەن يەر كۆلىمى 600 كۇۋادرات مېتىر كېلىدىغان ئاشخانا ئاچتى. بىرلا ۋاقىتتا 200 ئادەم تاماق يېيەلەيدۇ. نۇرتاي مۇنداق دېدى. ئاشخانا تىجارەت باشلىغاندىن كېيىن بىز بىر ئاشپەز ۋە 3 مۇلازىمەتچى تەكلىپ قىلدۇق. ھەممىسى مۇشۇ جايدىكى كەنت ئاھالىلىرى. ئۇلارنىڭ ئايلىق شەققى 4000 يۈەندىن 5000 يۈەنگىچە.
1: جىڭنايى تودۇق بازىرى تودۇق كەنتنىڭ ئاھالىسى ئالتۇن دۈشەن مۇنداق دېدى. مەن بىر ئائىلىۋى مېھمانخانا ئاچتىم. ئادەتتە بەك ئالدىراش. كەسپىي كوپىراتىپقا كىرگەندىن كېيىن ھەر يىلى پايدا تەقسىماتىغا ئېرىشتىم. قىشتىكى ئارسال ۋاقىتلاردا يەنە ئاشخانىغا بېرىپ ئىشلەپ پۇل تاپىمەن. قوش كىرىم ئائىلىمىزنىڭ كۈنلىرىنى بارغانسېرى خاتىرجەم قىلدى.
0: تودۇق بازىرىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى تاسقان تېلىبادى مۇنداق دېدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان بازاردا تۈرلۈك باقمىچىلىق ماھارىتى بويىچە تەربىيەلەشنى دائىملىق قانات يايدۇردۇق. ھەم خاس باقمىچىلىق كەسپىگە تايىنىپ، يېزا كەنتلەرنىڭ بايلىقىنى جانلاندۇرۇپ، ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇش يوللىرىنى كېڭەيتىپ، تېخىمۇ كۆپ كىشىنىڭ يېقىن ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىشىغا كۈچ قوشتۇق.
1: نۇرتاي مۇنداق دېدى. ھازىر بېقىۋاتقان تۆگە 230-غا يەتتى. ھەر يىلى تۆگە بېقىش ۋە ئاشخانا ئېچىشقا تايىنىپ 400000 يۈەن كىرىم قىلىمەن. كېيىنكى قەدەمدە مەن باقمىچىلىق كۆلىمىنى داۋاملىق كېڭەيتىش بىلەن بىللە قورما تۈرى ۋە تەمنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، دەرىجىسىنى ئاشۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ يۇرتداشلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ، بېيىشىغا تۈرتكە بولۇشنى پىلانلاۋاتىمەن.

0: ئۆنۈشنى ھەقىقىي كۈچەيتىپ، كەسىپلىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، پەن تېخنىكىنى بىلىش، كەسىپنى بىلىش، تەدبىر بەلگىلەشكە ماھىر بولۇشنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى پارتىيە تارىخى ۋە ھۆججەت تەتقىقات يۇرتى تەرجىمە قىلغان شى جىنپىڭ قانۇنچىلىق ماقالىلىرىدىن تاللانمىنىڭ بىرىنچى تومىنىڭ ئىنگلىزچە نۇسخىسى يېقىندا مەركىزىي تەرجىمە تەھرىرلىك نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنىپ، دۆلەت ئىچى سىرتىغا تارقىتىلدى. شى جىنپىڭ قانۇنچىلىق ماقالىلىرىدىن تاللانمىنىڭ بىرىنچى تومىنى جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى پارتىيە تارىخى ۋە ھۆججەت تەتقىقات يۇرتى تەھرىرلىگەن بولۇپ، يولدا شى جىنپىڭنىڭ 2013 يىلى 12 ئايدىن 2025 يىلى 2 ئايغىچە بولغان مەزگىلدىكى قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشى توغرىسىدىكى ئەڭ مۇھىم، ئەڭ ئاساسلىق ئەسەرلىرى كىرگۈزۈلگەن. بۇ، پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسى، بولۇپمۇ شى جىنپىڭ قانۇنچىلىق ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىشى ۋە ئىزچىللاشتۇرۇشىنى نوپۇزلۇق دەرسلىك بىلەن تەمىنلىدى. بۇ ئەسەرنىڭ ئىنگلىزچە نۇسخىسىنىڭ نەشر قىلىنىپ تارقىتىلىشى چەت ئەللىك ئوقۇرمەنلەرنىڭ شى جىنپىڭ قانۇنچىلىق ئىدىيەسىنىڭ مول مەزمۇنىنى چوڭقۇر چۈشىنىشىگە، يېڭى دەۋردە جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىدا بارلىققا كەلگەن تارىخىي ئۆزگىرىش، قولغا كەلتۈرۈلگەن تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى چۈشىنىشىگە، جۇڭگو ئەقىل پاراسىتى، جۇڭگو ئەمەلىيىتىنىڭ دۇنيا قانۇنچىلىق مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىغا قوشقان مۇھىم تۆھپىسىنى چۈشىنىشىگە پايدىلىق بولۇپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ خەلقئارا قانۇنچىلىق روھىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش، خەلقئارا قانۇنچىلىق ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرۇش، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسىنى قول تۇتۇشۇپ بىرلىكتە بەرپا قىلىش ئورتاق تونۇشىنى كۈچەيتىش، دۇنياۋى ئىدارە قىلىشنى تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق يۆنىلىشكە قاراپ راۋاجلاندۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ باشلىقى جاۋلوجى، رۇسىيە فېدېراتسىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى ماتۋېيىنكو ۋە دۆلەت دۇماسىنىڭ رەئىسى ۋولوكىننىڭ تەكلىپىگە بىنائەن 5 ئاينىڭ 27 كۈنىدىن 30 كۈنىگىچە رۇسىيەدە رەسمىي دوستانە زىيارەتتە بولدى. موسكۋادا ماتۋېيىنكو ۋە ۋولوكىن بىلەن ئايرىم-ئايرىم سۆھبەت ئۆتكۈزدى ھەمدە جۇڭگو رۇسىيە پارلامېنت ھەمكارلىق كومىتېتىنىڭ 11 قېتىملىق يىغىنىغا قاتناشتى. جاۋلوجى ماتۋېيىنكو ۋولوكىن بىلەن ئايرىم-ئايرىم سۆھبەتلەشكەندە مۇنداق دېدى: رەئىس شى جىنپىڭ بىلەن زۇڭتۇڭ پۇتىننىڭ ئىستراتېگىيەلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو بىلەن رۇسىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى يۇقىرى سەۋىيەدە تەرەققىي قىلدى. جۇڭگو رۇسىيە بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، جۇڭگو رۇسىيە ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ئورنىتىلغانلىقىنىڭ 30 يىللىقى، جۇڭگو رۇسىيە ئىناق قوشنىدارچىلىق، دوستلۇق، ھەمكارلىق شەرتنامىسى ئىمزالانغانلىقىنىڭ 25 يىللىقىنى پۇرسەت بىلىپ، ئەنئەنىۋى دوستلۇقنى داۋاملاشتۇرۇپ، ئىستراتېگىيەلىك ئۆز ئارا ئىشىنىشنى كۈچەيتىپ، ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىقى ۋە مەنپەئەت يۇغۇرۇلۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو رۇسىيە مۇناسىۋىتىنى تېخىمۇ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلدۇرۇشقا تۈرتكە بولۇشنى خالايدۇ. جاۋلوجى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو بىلەن رۇسىيەنىڭ قانۇن چىقىرىش ئاپپاراتلىرى مەۋقەنى فۇنكسىيە ۋە مەسئۇلىيەتكە قارىتىپ، كۆپ قاتلاملىق، كۆپ ساھەلىك ئالاقىلىشىش ياخشى ۋەزىيىتىنى ساقلاپ، چۈشىنىش، ئۆز ئارا ئىشىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئالماشتۇرۇش، ئۆز ئارا ئۆرنەك ئېلىشنى كۈچەيتىپ، جۇڭگو بىلەن رۇسىيەنىڭ يېڭى دەۋردىكى ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىشى، دۆلەت خەۋپسىزلىكى، سۈنئىي ئەقىل، چەت ئەلگە چېتىشلىق، قانۇنچىلىق قاتارلىق ساھەلەرنى چۆردەپ، قانۇن چىقىرىش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇشنى قانات يايدۇرۇش كېرەك. ماتۋېيىنكو مۇنۇلارنى بىلدۈردى: رۇسىيە فېدېراتسىيە كومىتېتى رۇسىيە بىلەن جۇڭگونىڭ يېڭى دەۋردىكى ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشكە باشتىن ئاخىر كۈچ چىقىرىپ كەلدى. جۇڭگو مەملىكەت خەلق قۇرۇلتىيى بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئىقتىساد، سودا، سېلىنما، энергия

0: ئىككىنچى، يېرىم يىلدا سىستېما سانلىق مەلۇماتىنى يېڭىلاش، بىخەتەرلىك خەۋپ خەتىرىنى تەكشۈرۈش قاتارلىق ئالتە چوڭ ھەرىكەت ئارقىلىق كىرىزىسنى ھەل قىلىشقا ئارىلىشىش، كۆزىتىش، باھالاش قاتارلىق مۇلازىمەت ئىقتىدارى مەركەزلىك ئۆستۈرۈلۈپ، قىيىنچىلىقتا قالغان قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى تېخىمۇ بىخەتەر، تېخىمۇ ئىللىق ئائىلىگە ئىگە قىلىش مەقسەت قىلىنىدۇ.
1: يېقىندا گۇاڭدۇڭ، شاڭگاڭ، ئاۋمېن چوڭ قولتۇق رايونىدا بىر تۈرلۈك يېڭى سىياسەت رەسمىي تەستىقلاندى. گۇاڭدۇڭ، شاڭگاڭ، ئاۋمېن چوڭ قولتۇق رايونىدىكى 9 شەھەر بېكىتكەن چېگرا ئېغىز ئارقىلىق ئىچكى ئۆلكىلەرگە ۋاقىتلىق كىرىپ چىقىدىغان ھەمدە گۇاڭدۇڭ، شاڭگاڭ، ئاۋمېن چوڭ قولتۇق رايونىدىكى 9 شەھەردە ئەركىن قاتنايدىغان شاڭگاڭ، ئاۋمېننىڭ سەيلى كېمىسىگە قارىتا كېپىللىكنى كەچۈرۈم قىلىش ۋە ۋاقىتلىق پاراخوتنىڭ دۆلەت تەۋەلىكىنى تىزىملاش سىياسىتى يولغا قويۇلدى. شاڭگاڭ ئاۋمېن سەيلە كېمىلىرىنىڭ چوڭ قولتۇق رايونىدىكى ئىچكى ئۆلكىلەردىكى شەھەرلەرگە بېرىپ كېلىشى تېخىمۇ قولايلىشىدۇ.
0: 5 ئاينىڭ 31 كۈنى چۈشتىن كېيىنگىچە 2026 يىللىق كىنو بىلەت كىرىمى 15 مىليارد 700 مىليون يۈەندىن ئاشتى. بۇنىڭ ئىچىدە رېئال تېمىدىكى فىلىم «مومامغا يازغان خەت» ئۇدا 3 ھەپتە 1 كۈنلۈك بىلەت كىرىمى تىزىملىكىدە ئالدىنقى ئورۇندا تۇردى. ھازىر بىلەت كىرىمى 1 مىليارد 400 مىليون يۈەندىن ئېشىپ كەتتى. بۇ فىلىمنىڭ قويۇلۇش ۋاقتى 6 ئاينىڭ 30 كۈنىگىچە ئۇزارتىلىدىغانلىقى ھەمدە چەت ئەللەردە ئارقا-ئارقىدىن قويۇلىدىغانلىقى ئېلان قىلىندى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئىران ئىسلام پارلامېنتىنىڭ باشلىقى 5 ئاينىڭ 31 كۈنى مۇنداق دېدى. ئىران دىپلوماتىيە سۆھبەت ئۆمىكى دۈشمەننىڭ سۆزلىرى ۋە ۋەدىسىگە ئىشەنمەيدۇ. ئىراننىڭ ئۆلچىمى ئەمەلىي نەتىجىگە ئېرىشكەندىن كېيىن ئاندىن مۇناسىپ مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىش، ئىراننىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنىڭ كاپالەتكە ئىگە بولغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈرۈشتىن بۇرۇن ھېچقانداق كېلىشىمنى تەستىقلىمايمىز. ئىراننىڭ دىپلوماتىيە مىنىستىرى شۇ كۈنى مۇنداق دېدى. ئىران بىلەن ئامېرىكىنىڭ سۆزلىشىشى ۋە ئۇچۇر ئالماشتۇرۇشى داۋاملىشىۋاتىدۇ. نۆۋەتتە ئامېرىكا بىلەن بولغان سۆھبەتنىڭ تەرەققىياتىغا ئالاقىدار مۇزاكىرىلەرنىڭ ھەممىسى پەرەز. ئىران ئىسلام ئىنقىلابى قوغدىنىش قىسمى دېڭىز ئارمىيەسىنىڭ مۇئاۋىن قوماندانى 5 ئاينىڭ 31 كۈنى مۇنداق دېدى. ھەر قانداق شەكىلدىكى ھەددىدىن ئاشقان تەلەپ ۋە زومىگەرلىك قىلمىشلىرى ئالدىدا ئىران دۈشمەن بىلەن تىغمۇ تىغ ئېلىشىپ ئەڭ ئاخىرقى مىنۇتقىچە كۈرەش قىلىدۇ. ئامېرىكا مەركىزىي قوماندانلىق شتابى 5 ئاينىڭ 31 كۈنى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيەسىنىڭ مېلوئوس ناملىق باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىق قوغلىغۇچ پاراخوتى ئىرانغا قارىتىلغان دېڭىز ئۈستى قامال قىلىش ھەرىكىتىگە قاتناشماقتا. شۇ كۈنگە قەدەر ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ ئىرانغا قاراتقان قامال قىلىش ھەرىكىتى 118 سودا پاراخوتىنى ھاۋا يولىنى ئۆزگەرتىشكە مەجبۇر قىلدى ھەمدە 5 پاراخوتنى توختاشقا مەجبۇر قىلدى. جەمئىي 123 پاراخوتقا تەسىر كۆرسەتتى. بىر ئامېرىكا ئەمەلدارىنىڭ 5 ئاينىڭ 31 كۈنى ئاشكارىلىشىچە، ئالدىنقى ھەپتە ئىران ئامېرىكا ئارمىيەسىنىڭ كۇۋەيتتىكى بىر ھاۋا ئارمىيە بازىسىغا باللىستىك باشقۇرۇلىدىغان بومبا ھۇجۇمى قوزغاپ، 4 ئامېرىكا ئەسكىرى ۋە 3 ھۆددىگەرنى يېنىك يارىلاندۇرغان. بۇ ئەمەلدارنىڭ بىلدۈرۈشىچە، 7 يارىدار 24 سائەت ئىچىدە ۋەزىپە ئىجرا قىلىشنى ئەسلىگە كەلتۈرگەن.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. پەلەستىن غەززە رايونى سەھىيە تارمىقىنىڭ خەۋەردار ئەربابى 5 ئاينىڭ 31 كۈنى ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى شۇ كۈنى غەززە شەھەرنىڭ غەربىدىكى دېڭىز بويىدىكى بىر كىشىلەر توپىغا ھاۋادىن ھۇجۇم قىلىپ، 2 ئادەمنىڭ ئۆلۈشى، نۇرغۇن ئادەمنىڭ يارىلىنىشىغا سەۋەبچى بولدى، دېدى. ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى تېخى بۇ ۋەقە توغرىسىدا بايانات ئېلان قىلمىدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئىسرائىلىيە تاراتقۇلىرىنىڭ 5 ئاينىڭ 31 كۈنى خەۋەر قىلىشىچە، ئىسرائىلىيە ئامېرىكىدىن لىۋاننىڭ پايتەختى بېيرۇتقا ھاۋا ھۇجۇمى قىلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان لىۋان جىنجۇ داڭغا زەربە بېرىش دائىرىسىنى كېڭەيتىشنى قوللاشنى تەلەپ قىلغان. مىسىر شۇ كۈنى ئىسرائىلىيەنىڭ لىۋاندىكى ھەربىي ھەرىكىتىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرگەنلىكىنى قاتتىق ئەيىبلىدى. فرانسىيە زۇڭتۇڭى شۇ كۈنى مۇنۇلارنى بىلدۈردى. نۆۋەتتە لىۋاننىڭ جەنۇبىدىكى ۋەزىيەتنىڭ داۋاملىق كۈچىيىشىدە قىلچە يوللۇق سەۋەب يوق. ئامېرىكا بىلەن ئىراننىڭ تېزدىن كېلىشىم ھاسىل قىلىشى نۆۋەتتىكى جىددىي ۋەزىپە.
0: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى زۇمرەت ياسىن بىلەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. نۆۋەتچى مۇھەررىرى ئامانگۈل ھەبىبۇللا. نازارەتچىسى قۇربان ساجاپ بار.

مۇھىم ئەمەلىيەت مەيدانىنىڭ بىرىگە ئايلاندۇردى. دۇنيا بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى تەشكىلاتىنىڭ باش ئىقتىسادشۇناسى كاستىن فېنىك مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگونىڭ يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسى قۇرۇلمىسى تېخىمۇ تەڭپۇڭ بولدى. تەتقىق قىلىپ ئېچىش سېلىنمىسى داۋاملىق زورايدى. نەتىجىلەرنى ئايلاندۇرۇش ئۈنۈمى ئۈزلۈكسىز ئۆستى. بۇ دۆلەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنىڭ كۈنسېرى پىشىپ يېتىلىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئىقتىساد يېشىللىققا قاراپ تەرەققىي قىلىپ، يېشىل تىپنى ئۆزگەرتىش سۈرئىتى سىجىل تېزلەشتى. جۇڭگو گوۋۇيۈەن ئاخبارات ئىشخانىسى يېقىندا ئېلان قىلغان كاربوننى چوق قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇش جۇڭگو ھەرىكىتى ناملىق ئاق تاشلىق كىتابتا كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭگو دۇنيا بويىچە كۆلىمى ئەڭ چوڭ، سۈرئىتى ئەڭ تېز يېڭى ئېنېرگىيە تەرەققىياتىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، تاشقاتمىسىز ئېنېرگىيەنىڭ ئىستېمال نىسبىتىنى 2020 يىلدىكى 16%دىن 2024 يىلىدىكى 19.8%-ге يەتكۈزۈپ، يىلىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 1 پوينتقا يېقىن ئاشۇرغان. ئاۋسترالىيە شەرق ئاسىيا مۇنبىرى تور بېكىتىدە ئېلان قىلىنغان ماقالىدە مۇنداق دېيىلدى: جۇڭگو يېشىل ھىدروگېن ئېنېرگىيەسى بۇلغىمۇ قويۇپ بېرىشنى ھەل قىلىش لايىھەسىدىن ئەقلىي ئېلېكتىر تورىغىچە سانائەت كۆلىمى ۋە تېخنىكا ئەمەلىي كۈچىگە تايىنىپ، ئاچقۇچلۇق پاكىز ئېنېرگىيە تېخنىكىسىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش جەھەتتە ئۆزگىچە ئەۋزەللىككە ئىگە. بۇ تېخنىكىلار جۇڭگو ئىقتىسادىي ۋە يەر شارىنىڭ كەلگۈسىنى قايتىدىن بەرپا قىلىشى مۇمكىن. ئىقتىساد ئەقلىيلىشىشقا قاراپ ئىلگىرىلەپ، ئەقلىيلەشتۈرۈشنى ئەمەلىي قوللىنىش تېز سۈرئەتتە ئەمەلىيلەشتى. بىلومبېرگ كەسپىي تەتقىقات ئېلان قىلغان جۇڭگونىڭ سۈنئىي ئەقىل 2026 نەزەر دوكلاتىدا مۇنداق دەپ قارالدى: جۇڭگو سۈنئىي ئەقىلنى ئورۇنلاشتۇرۇشنى تېزلىتىپ، تۆۋەن تەننەرخ، كىرىمنى ئاشۇرۇش ئەندىزىسىدىن پايدىلىنىپ ئىشلەپچىقىرىش كۈچىنى ئاشۇرۇۋاتىدۇ. غايەت زور ئاچقۇچىلار، ئىختىساسلىقلار زاپىسى ۋە كۈچلۈك مەنبەنى ئېچىشقا تايىنىپ، جۇڭگونىڭ سۈنئىي ئەقىل كەسپىنىڭ تەرەققىياتى تېز سۈرئەتتە يېڭىلىنىشنى تېزلەتتى. بىلومبېرگ كەسپىي تەتقىقات تەھلىلچىسى روبېرت لى مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ ئەمەلىي سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ئىستراتېگىيەسى پۈتكۈل ئىقتىسادنىڭ ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈشى مۇمكىن. نوقۇل تېخنىكىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى قوغلىشىشقا ئوخشىمايدىغىنى، جۇڭگو يۇمشاق دېتالنى ئەلالاشتۇرۇش ۋە تۆۋەن تەننەرخ مودېلىغا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىدۇ. بۇ ئۇنى سۈنئىي ئەقىلنى ئەمەلىي قوللىنىش جەھەتتە ياخشى ئەۋزەللىككە ئىگە قىلدى. 15-5 يىللىق يىرىك پىلان توغرىسىدىكى تەكلىپتە پەن تېخنىكا، يېڭىلىق يارىتىش، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچى قاتارلىق سۆزلەر كۆپ تىلغا ئېلىنىپ، جۇڭگونىڭ ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئۇزاق مۇددەتلىك رىقابەت كۈچىنى يارىتىش، ئېشىش قۇۋۋىتىنى چوڭقۇر ئالماشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى ئىستراتېگىيەلىك ئىرادىسىنى نامايان قىلدى. جۇڭگونىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتى دۇنياغا نۇرغۇن يېڭى پۇرسەت ئېلىپ كېلىدۇ. جۇڭگونىڭ يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشى دۇنياغا تېخىمۇ كۆپ پايدا ئېلىپ كېلىدۇ. نۇرغۇن چەت ئەللىك مۇتەخەسسىسلەر جۇڭگونىڭ يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تېزدىن يېتىلدۈرۈپ، ئىلغار تېخنىك ساھەسىدىكى بۆسۈش ئارقىلىق دۇنياغا نەپ يەتكۈزۈشىنى، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا دۇنيانىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىشىگە يېتەكچىلىك قىلىپ، يېڭى تېخنىك تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىپ، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ تېخىمۇ تەڭپۇڭ يۆنىلىشكە قاراپ ئىلگىرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى كۈتمەكتە.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: ماكانىمىزنى ئوبرازلىق تەسۋىرلەپ بەرمەكتە.
1: ئەنئەنىۋى ئۆر-ئادەت چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ، راۋاجلىنىپ، ئەۋلاتمۇ ئەۋلات داۋاملىشىپ، رەڭدار يىپەك كەبى مىليونلىغان جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرىنى مەھكەم باغلاپ تۇرماقتا.
2: ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم.

شىنجاڭ قۇرۇشنى كۈچلۈك تەرەققىي ئىگە قىلىش كېرەك. چەن شياۋجاڭ ئەركىن تونىياز سۈنئىي ئەقىلنىڭ جەمئىيەتنى ئىدارە قىلىشقا كۈچ قوشۇشىغا مۇناسىۋەتلىك ئەھۋاللارنى ئىگىلىدى. ئۇچۇرلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، كۆزىتىش، ئۆلچەش، سىگنال بېرىش، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش، قانۇن ئىجرا قىلىش، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش، تۇيۇقسىز ۋەقەلەرنى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق خىزمەت سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، جەمئىيەتنى ئىدارە قىلىش ئۈنۈمىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈشنى تاپىلىدى. ئۈرۈم شەھەرلىك مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت مەركىزىدە سۈنئىي ئەقىل بىلەن مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتىنى بىرلەشتۈرۈشنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالىنى كۆردى. رەقەملىك ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، رەقەملىك ئاقىل تېخنىكىنى پۈتۈن جەريانلىق قوللىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىشنى يۇقىرى ئۈنۈمدە پۈتتۈرۈشنى پائال ئالغا سۈرۈپ، كارخانىلار ۋە ئاممىنىڭ رازىمەنلىك دەرىجىسىنى ئاشۇرۇش، ئېرىشىش تۇيغۇسىنى كۈچەيتىشنى تەلەپ قىلدى. شىنجاڭ ئۇچۇرچىلىق رايونىدا سۈنئىي ئەقىل تەرەققىياتىنى، نۇقتىلىق كارخانىلارنىڭ كەسىپلەرنى قانات يايدۇرۇشىنى يېشىل توك ئارقىلىق كاپالەتلەندۈرۈش ئەھۋالى ھەققىدىكى تونۇشتۇرۇشنى ئاڭلىدى. كۆپچىلىكنى شىنجاڭنىڭ پاكىز ئېنېرگىيە ئەۋزەللىكىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، ھېسابلاش كۈچى بىلەن ئېلېكتر ئېنېرگىيەنىڭ ماس تەرەققىياتىنى ئالغا سۈرۈپ، سۈنئىي ئەقىلنىڭ ئۇل تەرەكلىك ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇشنى تېزلىتىشكە ئىلھاملاندۇردى. ئالايدا ترانسفورماتور سانائەتتە پايى چەكلىك شىركىتىدە سۈنئىي ئەقىلنىڭ جابدۇق ياسىمىچىلىقى ساھەسىدە ئىشلىتىلىش ئۈنۈمىنى ئىگىلىدى. كارخانىنىڭ پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بىلەن كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ياسىمىچىلىقنىڭ تىپىنى ئاقىللاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنى ئۈمىد قىلدى. سۆھبەت يىغىنىدا چەن شياۋجاڭ، ئەركىن تونىياز، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرى ۋە مەركەزنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار، ئۈرۈم شەھىرى ۋە سانجۇ ئوبلاستىدىكى مۇناسىۋەتلىك يولداشلار، سۈنئىي ئەقىل پەن تېخنىكىسى كارخانىلىرىنىڭ ۋەكىللىرى قاتارلىقلار بىلەن چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇپ، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان خىزمىتىنى ئالغا سۈرۈشنى مۇھاكىمە قىلدى. ئاپتونوم رايلىق پارتىيە كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، ئۈرۈم شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى ۋاڭ لىن، سانجۇ ئوبلاستلىق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئاساسلىق مەسئۇلى، ئاپتونوم رايونلۇق سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان خىزمىتىنى ئالغا سۈرۈش رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسىدىكى مۇناسىۋەتلىك مەسئۇل يولداش خىزمەت دوكلاتى بەردى. مۇناسىۋەتلىك كارخانىلار يازما ماتېرىيال تاپشۇرۇپ، خىزمەت تەكلىپىنى ئوتتۇرىغا قويدى. چەن شياۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئاپتونوم رايلىق پارتىيە كومىتېتى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ھەرىكىتىنى پائال پىلانلاپ يولغا قويدى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بەلگىلەپ بەرگەن 5 چوڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش، يېتەكلەشنى سىجىل كۈچەيتىپ، سۈنئىي ئەقىلنىڭ ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ ھەر ساھە، ھەر كەسىپلىرى بىلەن كەڭ كۆلەمدە چوڭقۇر يۇغۇرلىشىغا تۈرتكە بولۇش، تەرەققىيات ئاساسىنى كۈچەپ چىڭىتىپ، مەملىكەت بويىچە بىر گەۋدىلەشكەن ھېسابلاش كۈچى توغرا بەرپا قىلىش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، مەۋقەنى تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە قويۇپ، ھېسابلاش كۈچى ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى ئىلمىي جايلاشتۇرۇپ ئالغا سۈرۈپ، يېشىل توك تەمىناتىنى كۈچەيتىپ، يېشىل ھېسابلاش كۈچى كۆلىمىنى زورايتىپ، شىنجاڭنىڭ ھېسابلاش كۈچى بىر توغرا بەرپا قىلىپ، توردى يەتكۈزۈش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، يېشىل توك بىلەن ھېسابلاش كۈچىنىڭ چوڭقۇر باغلىمى تەرەققىياتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، تۈرلۈك كەسىپلەرگە قۇۋۋەت قوشۇشقا تۈرتكە بولۇپ، شىنجاڭنىڭ بايلىق ئۈستۈنلۈكى، كەسىپ ئاساسى ۋە قوللىنىش ئەمەلىيىتىگە تايىنىپ، سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدىكى باشلامچى كارخانىلارنىڭ ماكانلىشىپ تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، سانلىق مەلۇمات ئامىلى تەمىناتىنى ئەلالاشتۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكىنى زامانىۋىلاشتۇرۇش، ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلەرنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاش، يۇقىرى سەۋىيەدە سىرتقا ئېچىۋېتىش، ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى يېنىكلىتىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش قاتارلىق ساھەلەرنى چۆرىدەپ، قوللىنىش مۇھىتىنى تېز يېتىشتۈرۈپ ۋە كېڭەيتىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى يېڭى قۇۋۋەتكە ئىگە قىلىش، تەشكىلىي رەھبەرلىكنى ھەقىقىي كۈچەيتىپ، خىزمەت رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى مېخانىزمىنىڭ رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، تارماقلارنىڭ ھەمكارلىشىشى، مەركەز ئورۇنلىرى بىلەن يەرلىكنىڭ تەڭ ھەرىكەتلىنىشى ۋە جەمئىيەتنىڭ قاتنىشىشىنى كۈچەيتىپ، تەڭ تۇتۇپ ئورتاق باشقۇرىدىغان، يۇقىرى ئۈنۈمدە ماسلىشىدىغان خىزمەت ئەندىزىسى شەكىللەندۈرۈپ، سىياسەت، پۇل مۇئامىلە،

بېلىق گۆشى، تۇخۇم، سۈت، دادۇر، قاتتىق پوستلۇق مېۋە قاتارلىقلارنى قوبۇل قىلىش كېرەك. دانلىق زىرائەتلەر ئاساسلىق يېمەكلىكنىڭ 3-دىن 1 قىسمىدىن كۆپرەكنى ئىگىلەش. ھەر كۈنى ئاز دېگەندە 300 گرام يېڭى سۈتكە باراۋەر كېلىدىغان سۈت ۋە سۈت مەھسۇلاتلىرىنى قوبۇل قىلىش كېرەك. پىسخىكىلىق قوغداش. بالىلار ۋە ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ پىسخىك ساغلاملىق مەسىلىسى كۆپ ھاللاردا يوشۇرۇن ئىپادىلىنىدۇ. لېكىن بالدۇر پەرقلەندۈرۈش ۋە ئارىلىشىش ئىنتايىن مۇھىم. بالىلاردا تۆۋەندىكىدەك پىسخىكا ياكى ھەرىكەت نورمالسىزلىقى كۆرۈلگەندە ئاتا ئانىلار يۈكسەك ھوشيار بولۇپ، ۋاقتىدا كەسپىي ياردەم تەلەپ قىلىش كېرەك. بىرىنچى، كەيپىيات نورمالسىزلىقى سىگنالى. داۋاملىق چۈشكۈنلىشىش ياكى خامۇشلۇق، زىيادە تەشۋىشلىنىش ياكى قورقۇش، كەيپىياتى قاتتىق داۋالغۇش. ئىككىنچى، ھەرىكىتى كۆرۈنەرلىك ئۆزگىرىش، ئىجتىمائىي ئالاقىدىن ئۆزىنى قاچۇرۇش، ھۇجۇم قىلىش ياكى تەۋەككۈلچىلىك قىلىش، چېكىنىش ھەرىكىتى كۆرۈلۈش. ئۈچىنچى، بىلىش ۋە تەپەككۇر نورمالسىزلىقى، دىققەت ۋە ئۆگىنىش ئىقتىدارى تۆۋەنلەپ كېتىش، رېئاللىقتىن ئايرىلىپ قېلىش ئىپادىسى كۆرۈلۈش. تۆتىنچى، فىزىلوگىيەلىك ئىنكاسى ۋە بەدەن كېسەللىك ئالامىتى، سەۋەبى ئېنىق بولمىغان بەدەن ئاغرىش، ئۇيقۇ ۋە ئىشتىھانىڭ زور دەرىجىدە ئۆزگىرىشى، دىققەت ئۆزىنى زەخىملەندۈرۈش ھەرىكىتى، روھى كېسەللىك ئالامەتلىرى، مەسىلەن خىيالىي تۇيغۇ، خام خىيال، سۆز ھەرىكىتى قالايمىقانلىشىش، ئېغىر دەرىجىدە كەيپىيات بۇزۇلۇش، مەسىلەن كونترول قىلغىلى بولمايدىغان قورقۇش، ئۇزاق ۋاقىت قېتىپ قېلىش ھالىتى قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلسە، دەرھال دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك. ئاتا ئانىلارغا بېرىدىغان تەكلىپ: بىرىنچى، ھەر كۈنى 3-15 قىلىش، 15 مىنۇت يۇقىرى سۈپەتلىك ھەمراھ بولۇش، قوشۇلغان 15 مىنۇت كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلاش، قوشۇلغان 15 مىنۇت بىللە پائالىيەت قىلىش. ئىككىنچى، بالا ئويۇن ئويناپ يالغان قىياپەتكە كىرىۋالدى ياكى قارشىلىشىش مەزگىلىدە تۇرۇۋالدىدۇ، چوڭ بولغاندا ياخشى بولۇپ كېتىدۇ دەپ قاراشتىن ساقلىنىش كېرەك. داۋالاشنى كېچىكتۈرسە كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلىشىپ كېتىشى مۇمكىن. ئۈچىنچىسى، پىسخىكا بۆلۈمىگە كۆرۈنۈش روھىي كېسەلگە گىرىپتار بولغانلىقنى كۆرسىتىدۇ دەپ قارىماڭ. دەسلەپكى مەزگىلدە ئارىلىشىش ئارقىلىق كېسەللىكنىڭ سوزۇلما خاراكتېرلىككە ئۆزگىرىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. تۆتىنچى، توردا 12,320 مەملىكەتلىك پىسخىكا جەھەتتىن ياردەم بېرىش قىزىق لىنىيەسى، ساغلام جۇڭگو ئەپتىسى قاتارلىقلار ئارقىلىق پىسخىكىلىق باھالاش ئېلىپ بېرىشقا بولىدۇ. بىخەتەرلىك مۇھاپىزىتى، كۈتۈلمىگەن زەخىم، 1 14 ياشقىچە بولغان بالىلارنىڭ ئۆلۈپ كېتىشتىكى ئەڭ مۇھىم سەۋەب. دائىم كۆرۈلىدىغان تۈرلەر: قاتناش ھادىسىسى، سۇدا تۇنجۇقۇپ قېلىش، چۈشۈپ كېتىپ زەخىملىنىش، تۇنجۇقۇپ قېلىش ۋە يات ماددا كېكىردەكتە قىسىلىپ قېلىش، كۆيۈپ يارىلىنىش، زەھەرلىنىش، ھايۋانلارنىڭ زەخىملەندۈرۈشى، ئەسۋاب ياكى ئويۇنچۇقلارنىڭ زەخىملەندۈرۈشى، توك سوقۇۋېتىپ زەخىملىنىش، باشقا تاسادىپىيلىق قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. تۆۋەندىكى بىخەتەرلىك مۇھىم نۇقتىلىرىنى ئىگىلەش كېرەك. بىرىنچى، سەپەرگە چىقىش بىخەتەرلىكى، بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان بالىلار بىخەتەرلىك ئورۇندىقىنى سېتىۋېلىش ھەمدە توغرا ئىشلىتىش، سىگنال چىرىقى كۆرسەتمىسى بويىچە يولدىن بىخەتەر ئۆتۈش، بالىلار ۋېلىسىپىت مىنگەندىكى بىخەتەرلىك مۇھاپىزىتىگە دىققەت قىلىش كېرەك. ئىككىنچى، ئۆيدە تۇرغان چاغدىكى بىخەتەرلىك، ئاتا ئانىلار توك، ئوت ۋە گازنى بىخەتەر ئىشلىتىشكە دىققەت قىلىش كېرەك. دەرىزىگە ئېچىلىش دائىرىسىنى چەكلىگۈچ ئورنىتىش، تارتمىلىق شكاپنى تامغا مۇقىملاشتۇرۇش، ئۆي ئىچىدە سوقۇلۇشتىن ساقلىنىش، بۇلۇڭغا سوقۇلۇشتىن قوغدىنىش ئەسۋابى ئورنىتىش كېرەك. زەھەرلىك بۇيۇملارنى بالىلاردىن يىراق قىلىش لازىم. ئۈچىنچى، سۇ ئۈستى بىخەتەرلىكى، قۇرامىغا يەتكەنلەر بالىلار سۇ ئۈزگەندە ئەمراق بولۇپ نازارەت قىلىشى، قوغدىشى، دىققىتىنى چاچماسلىق، ئۈزۈپ قويماسلىق، يېقىن ئارىلىقتا تۇرۇش پرىنسىپىنى ئەستە چىڭ ساقلاش، بالىلارنىڭ خەتەرلىك جايدا سۇ ئوينىماسلىقىغا ھەيدەكچىلىك قىلىش، بالىلارغا ئاگاھلاندۇرۇش بەلگىسىنى تونۇشنى ئۆگىتىش كېرەك. تۆتىنچى، جىددىي قۇتقۇزۇش ئۇسۇلىنى ئۆگىنىش، خەيمىنلىك جىددىي قۇتقۇزۇش ئۇسۇلى،
yatmatta kekirdekke kısılıp geliş. Köyük yarasını, yüyüş katarlıklarını ögünüş gerek. Uykunu başkuruş. Uykunun yeterlik bulmaslığı çoğun meyinin yetilişi ve biliş iktidarına təsir yetküzüp bedeninin yetilişine toskullık kılıdu. Ata anıları balalarının yeterlik uxlaş vaxtıgı kapaletlik kılışı, başlangıç mektep okuğucularının her günlük uxlaş vaxtını 10 saat etrafı da saklış gerek. Uykuğa yardım veriş maharati. Birinci, kanuniyetlik dem iliş berpa kılış. Bayram, dem iliş günlerde özgürüş bir saatten az ya ki şununla tan buluş gerek. İkinci, uxlaş muhitini yakşılaş. Karangu, tinç buluş. Üçüncü, uxlaştın burun gıdıklaşını azaytış. Uxlaştın bir saat burun elektronluk ekran işletiştin saklanış gerek. Tötüncü, psikikilik tanşeşke ehmiyet beriş. Uxlaştın ilgiriki besimini azaytış. Beşinci, ailenin kollusunu küçeytiş. Keçisi, uxlumay tan atqızıp ögünüşünü azaytış, uxlaştın burun balını tənqitleştin saklanış. Balalarının sağlam ösüp yetilişi, bir meydan köngül koyup əcir sığındırış səpəri. Biz birlikte balalarının cismani ve ruhi sağlamlıqını qoğdaylı.

0: رەڭ تالقان، تەمىسەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش، بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. بى تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى: ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى: كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمىسەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش، بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. بى تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى: ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى: كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمىسەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سۇلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
2: سائەت 8:30 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
3: سائەت 9:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول ئەھۋالدىن، ئۇچۇرلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
2: سائەت 11:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىجادىيەت ھەمراھىڭىز. AI يېزىقچىلىق ياردەمچىڭىز ئىلھامىڭىزنى ئۇرغۇتىدۇ.
3: سائەت 13:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى پۇل تېجەش ھەمراھىڭىز. جۇغلامى نومۇرىنى تاماق بېلىتىگە ئالماشتۇرۇپ ھەم پۇل تېجەيسىز ھەم خاتىرجەم بولىسىز.
2: سائەت 14:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تۇرمۇش ھەمراھىڭىز. سۇلۇ شۇتىڭ سودا شەھەرچىسىدىن شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە سوۋغىلىرىنى خالىغان چاغدا سېتىۋالالايسىز.
3: سائەت 16:00 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىگىلىك تىكلەش ھەمراھىڭىز. ئىگىلىك تىكلەش ئويىڭىز بولسا سۇلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالى ياردەم بېرىدۇ.
2: سائەت 17:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەدەنىيەت ھەمراھىڭىز. مەدەنىيەتنىڭ چېگراسى يوق، يىپەك يولىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىسىز.
4: سائەت 19:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەززىلىك تائام ھەمراھىڭىز. AI تاماق تىزىملىكى بار.
5: سائەت 20:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئۆگىنىش ھەمراھىڭىز. بىلىم تۇرمۇشىڭىزنىڭ تەمخۇرچىغا ئايلىنىدۇ.
6: سائەت 22:20 سۇلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تەنھەرىكەت ھەمراھىڭىز. ساغلاملىققا ھەمراھ بولۇپ ئەگىشىپ چېنىقىسىز.
7: سۇلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنى چۈشۈرۈپ سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.
8: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
9: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
10: Yemaklik isrof qilganingiz